0: En activité du Saint-Siège, Monseigneur Rino Fisichella, propréfet du Dicaster pour l'évangélisation, a mis en garde jeudi dans un message pour la 47e journée mondiale du tourisme contre le risque d'uniformiser l'expérience du voyage à cause des algorithmes qui nous empêchent de découvrir la magie des rencontres personnelles, souvent les plus précieuses des découvertes. Il a également attiré l'attention sur l'exclusion numérique et la réglementation de la collecte de données sur le comportement des voyageurs, soulignant combien subordonner le tourisme à l'intelligence artificielle alimente également les questions d'exclusion numérique, risquant d'accentuer la marginalisation des communautés qui dépendent des visites comme source essentielle de revenus et la collecte massive de données sur le comportement des voyageurs qui peut devenir un outil de contrôle incompatible avec la liberté et la dignité humaine. Bouclons cette émission avec l'actualité de l'Église en langues africaines. Jean-Willy Bomo nous présente une lecture tirée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en langue lingala.
1: Bande kubala di bakhanju Vatican mbote na bino banso sika uyu buku la dabisu na lingala po ya sango ya Ecclesia to bandi lelo kulimbula buku ya sika uyu tutangi encyclique uyu papa akumina kumbo Magnifica Humanitas asingi tubatila mukili na busaliti bosolo bokendisili boso tutusa lukumu la moto wazali kusala petu luka bosembo na boboto oye bandeli ya buku yango papa alubite mukili mwakitoko tufandeli ekelami na zambe pesika uyu biso moko tusingeli kopona to kukumisa mukili lokola linongi ya Babel tope kutunga ikolo ya nzambe isika batu bavali na kimya. Tosengeli otango eye kulakisa pe komonisa te na manso tozali kusala lukumu la moto losengeli kuzala. Biso ba Kristo tosengeli kutombola miso epa ya nzambe oyo akomi moto. Zambi po ya kuyeba mubumba mumwa moto tosengeli kokota na mubumba mumwa mwana wa nzambe akomi moto. Bongo mukili mwa kitoko nzambe ya pesi biso mokukoma ona Kristo nzela bosolo pe bomoi. Elike ya biso izali sina nzambe pe manso tozali kosala na nguya ya elimo mpote mokilimo kende liboso makuzwa bobenisi bwa ye nzambe. Tosengeli komipesa pona kutunga mokili ndenge nzambe ya lingi pe kusangana na baibanso bazali kosala pote mokilimo bonga na mibu miye likambo lya sika libimi na kombo intelligence artificielle likambulina lizali kubongola mokili. Makambo intelligence artificielle ememi ekoki kukomisa moto muumbu to kuzwa isika ya moto yango wana isengeli totosa bonsomi bwa moto. Eleko na eleko esalaki te kibomoto ya moto etumbwama kasi kotombola kibomoto ya bato esengeli esalisa biso tofungola miso po toyeba nini tozali kosalela pote bomoi bwa moto bozala mala. Zambi tokoki kokanisa te tokoki kosala manso tolingi toyebi te epai wapi bisaleli bina bya sika bikoki komema mokili toyebi te nini bisaleli bina bikoki komema na bomoi bwa biso toyebi te na sima ya mikolo mabe nini makoki kokwela mokili soki tosaleli byango malamu te bisaleli bina bikoki kopesa na baye babimisi byango makasi pe mayele ya kokota na bozindo ya bomoi bwa moto. Liboso kuna, ezalaki bakonzi ba leta, batu bazalaki kolandela to kulingisa makambo masika, mayi makoki kobongola bomoi bwa bato. Sika ezali lisusu bongo te, boko bato to moto oyo alingi akoki kobimisa likambo lya sika. Esaleli ya boye elingi koloba te, boko batu bakoki kozwa mokano mpona bomoi ya mokili mobimba. Yango wana ndenge papa azali kokoba ubuku yango, tosengeli kumanyula na bozindo. Epai wapi tuzali kokende po soki te tuyebi esika mokili mokusuka te. Elingi koloba te te teknoloji ezali mabe kasi tuyebi te nini ezali na makanisi ya baye bazali kobotisa makambo mana mpe baye bazali kosalela yango. Papa asukisi na bolobi boye likambo ezali te ya koloba tondimi teknoloji toto boye yango. Kasi likambo ezali boye tolingi kotonga linongi lya Babel toto lingi kotonga Yerusalemu ya sika. Topona. Mbote lisusu na bino banso bandiko baladi ba Radio Vatican, tokumi mbala ya sima utu Vatican, wabino ndiko Jean-Willy Bomoi.
0: Désiré Tadidi Mandai Niaina nous présente une lecture de Magnifica Humanitas en langue malgache.
2: Salama tobiko lafinaritra tobiko vavy ny fitonan'ny vaovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny Radio Vatican manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboana izany ny mahakasika ny ansiklikan'ny Papa Magnifica Humanitas. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy 25 Mei lasa teo ny taratasy ansiklika vaovao nosoratan'ny Papa Leon 14 mitondra ny lohateny hoe Magnifica Humanitas. Amin'izao vanim-potoana ny farany tatsaina namboarin'ny olombelona na ny intelligence artificielle izao nanao atsoaviny lehibe ny fiangonana katolika mba hiarovana n'izao fototra mahaolona. Ao anatin'ity taratasy ansiklika ity ny Papa dia mandinika ny fampianarana ara-tsosialy ny fiangonana manoloana ny vanim-potoana ny farany tantsaina namboarin'ny olombelona antsoavo ho fiarovana ny maha-olona tsara tarehy sy be voninahitra onenan'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fahamarinana, ny fahamendrehan'ny asa, ny fahamarinana ara-tsosialy ary ny fiadanana. Ao anatin'ity taratasy ity manaitra an'izao tontolo izao ny Papa manoloana ny safidigoavana tsy maintsy atao hanangana ny tilikambon'i Babela vaovao ve sa hiavana sy hanorina fiarahamonina miaraka amin'Andriamanitra. Raha nandroso tokoa ny teknôlôjia sy ny tontolo nomerika teo amin'ny tantara, sikaritra kehitriny fa tsy eo ampelatanan'ny fanjakana intsony ny fitantanana azy fa lasa tantanan'ireo orinasa tsy miakina goavana sy iraisam-pirenena. Ery lehibe nefa mampametra-panontaniana lalina izany. Notsindrin'ny paparay masina fa ny teknôlôjia dia tsy ratsy ho azy saingy miakina tanteraka amin'izay mamatsy vola, mandamina ary mampiasa azy ny heriny. Noho izany, ilaina ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny tontolo kristianina sy ny olon-drehetra mba hisian'ny fampandrosoana mirindra ho amin'ny tontolo miasa sy ny fahamarinana ara-tsosialy. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika ny dian'ny paparay masina any Espagne. Ny angany maraina ny sabotsy enina jona tamin'ny 8:30 izy ary ny giadona tany Madrid tamin'ny 10:40. Dingana voalohany amin'ny diapostolika fahaefatra nataony izany izay mitondra ny lohahevitra hoe asandrato ny masonareo. Isan'ireo fotoana lehibe nanamaritra ny dian'ny tany Madrid ny fotoam-bavaka niarahana tamin'ny tanora teo amin'ny kianjan'ny Lima sy ny lamesa nankalazana tao amin'ny kianjan'ny Sibel izay narahin'ny filaharana miaraka amin'ny sakramenta masina. Teo ihany koa ny lahateny teo anatrehan'ireo mpikambana eo amin'ny parlementa ny fionana tamin'ny fivorimbean'ny eveka ary ny fionana tamin'ny fikambanany diosezy tao amin'ny kianjan'ny Barnabeo. Taorian' izay nakany Barcelona ny lehiben'ny fiangonana ny talata 5 Jona ary ny janonany izy mandra-pahatonga ny alakamisy. Ny fotoana tena miavaka tamin'ny tidity dia ny fitokanana sy ny fitsofan-drano ny tilikambo lehibe indrindra amin'ny bazilika ny fianakaviana masina ao Barcelona. Antenaina hiazon'ny nosikanari ny Papa avy eo izay tany fidirana ndranomasina ho an'ireo mpifindramonina miakandrefana makao Eropa. Anamarika ny fandalovany any ny fankalazana ny lamesa sy ny fankahirezana ireo mpiatsehatra rehetra miasa amin'ny fandraisana ireo mpifindramonina. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny vaovao ho amin'ny tian'io ity misaotra anao nanjoy hatramin'ny farany ary manome fotoana ho an'ny manaraka toy izao indray veloma tompoko.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
0: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boisboalo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.